es pulkš rītam, darbojas pasvajam no brīt. Vīnā vaidā, saudanīt.